0: 时，他愿意以解除对伊朗制裁并解冻资金，以换取伊朗在核问题上让步。特朗普指有关报道不实，强调并未向阿克西奥斯新闻网站提供任何资料，并要求有关媒体立即撤回这篇虚假报道。阿克西奥斯新闻网站援引一名匿名美国官员的话报道，特朗普愿意在伊朗就核问题采取实质性步骤的前提下解除对伊制裁并解冻伊朗被冻结资金。这名官员强调，除非伊朗核问题得到解决，否则美国不会与伊朗达成协议。根据美媒报道，美伊间接会谈28号上午开始。特朗普当天下午在白宫向媒体证实，美伊谈判代表已通过调解方交换了信息。
1: Has your team spoken to Iran today?
2: Yeah, they have.
1: They have the mediators.
2: Yeah, they have.
1: Anything else you can share? Any movement on the Iran talks?
2: We're going to win. As far as I'm concerned, it's going to be one way or the other. It's going to go pretty quickly.
0: 凤凰卫视综合报道。
3: 结束一周紧张的外交磋商后，伊朗外长阿拉格奇29号凌晨离开美国纽约，返回伊朗首都德黑兰。临行前，他表示卡塔尔与伊朗的代表团在纽约再次会面，提出如何落实伊朗条件的新思路。这些条件还有这些建议将进一步转达给美国。伊朗最快29号通过卡塔尔收到美方的正式回应。阿拉格奇同时否认伊朗准备在核问题上展现灵活性，强调现阶段讨论的只有霍尔木兹海峡问题。
4: 据伊朗国家电视台29日报道，阿拉格奇在结束纽约行程前表示，卡塔尔调解人员再次与伊朗方面举行会谈，双方讨论如何寻找落实伊朗所提条件的具体路径。阿拉格奇表示，卡塔尔和巴基斯坦过去一直在美伊之间传递消息，但随着伊朗提出最新方案，有关沟通已经进入更加严肃的阶段。
5: رد و بدل می کردن همیشه بوده الان با توجه به طرحی که ایران ارائه داد خب این شکل جدی تری به خودش گرفته اگر پاسخی باشه در حال قطری ها با ما این رو خواهم رسون و بر اساس اون در تهران دست می خواهد شد ولی من تا چند ساعت دیگه تحکیم کنم
4: 阿拉格奇也明确否认伊朗目前准备在核问题上展现灵活性，强调伊朗立场没有改变，现阶段与美方通过调解渠道讨论的议题只有霍尔木兹海峡，海峡重新开放仍取决于伊朗提出的条件能否得到落实。
5: در خصوص سایر مسائل هم موضع ما مشخص هست هیچ انعطافی در حال حاضر اصلا بحثی نشده که بخواد وجود داشته باشه بحث ما روشن هست در حال حاضر فقط موضوع تنگی هرمز هست اگر بازشونه تنگی هرمز هم منوط به تحقق یک سری شرایطی هست ما به طرف اعلام کردیم
4: فهاویشی لیوی جنگر موسن دهران باداو
6: 伊朗议长卡利巴夫29号在议会发表强硬讲话，回应美国总统特朗普近期有关霍尔木兹海峡的表态。卡利巴夫警告，如果伊朗不能够出口石油，地区其他国家也无法正常出口石油。如果伊朗的安全得不到保障，地区任何基础设施都不会安全。他同时表示，伊朗不会在美国的军事威胁和经济封锁下退缩。
4: 卡利巴夫当天在议会公开会议上将目前美国对伊朗的海上封锁、空中限制和经济压力与两伊战争期间伊拉克军队对阿巴丹长达一年的围困相提并论。卡利巴夫称，美国今天试图通过海上封锁、关闭空中通道以及对伊朗贸易生命线施加最大压力，同样不会达到目的。
7: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلاً گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت.و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود.
4: 卡利巴夫还批评特朗普此前在联合国大会上的讲话，称有关言论显示美国对伊朗的政策并没有改变。